0: 每个角落、每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是是。
2: ここで何をやってるんだ。
3: エグ消火の命令で全ての爆薬を廃棄して込めと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん、気をつけろ。
3: 急げ！
4: はい。
0: 快点！给我仔细搜。你们几个，快点！